0: needs are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Station sponsor. Everybody
2: all day. What are you doing this Saturday night? Why not join me, Rita, for International Rendezvous on 5EBI? Sit back and relax to a selection of music from around the world. Don't be shy. Pick up that phone. Call me on 8211 7066. Give a shout out to your family and friends. You don't need to be alone on Saturday night. I'll be here from 8pm to 1am. You're invited to share International Rendezvous with me, Rita, this Saturday night on the longest running multicultural radio station 5EBI, 103.1 FM, EBI World on your digital radio or via the web 5ebi.com.au. Join in, it won't cost you anything. Come on, call me on 8211 7066. I'd love to hear from you. Everybody over here.
3: Lejla tajja beżis semijajin, Ron flimkien ma' Bernadette u Patrick Gabriel McAlef inselmulkom. Reġa' wasal il-ħin biex nagħqdu għall-inqattawsija ta' pjaċir flimkien. Diżjam xandra lejkom ir-radio tal-Komunità Maltija ġewwa Adelaide fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI FM ġo Byron Place. Li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkhemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn għajn ta' malajr. Illum seġin nagħdulkom xi ħaġa l-okkażjoni tal-Festa ta' Kristu Re li ta' raħal ġdid. Il-Festa ta' Kristu Re fir-raħal ġdid. Parroċċa ta' Raħal Pawla jew kif nafu magħrufa aktar komuni bħala r-raħal ġdid inħolqot fl-1910 mill-Arċis of Pietro Pace. Il-Knisja ta' Santa Ubaldesca ta' seklu 17 intażet bħala knisja parrokkjali għaldaqstant saru pjanijiet biex timbena knisja ikbar. Fl-1924 il-ġebla Cornerstone li tqiedet mill-bennaj Vincenzo Costa li kien jgħix fi triq rangu fir-raħal fil-qrib tal-Uqa u bekk bdiet kostruzzjoni. Fis-żmien fl-aħħar ta' snin 1920 jew fil-bidu ta' snin 1930, ix-xogħol bil-ġebel kien qed isir minn Manuel u ħoh Carmenu Cassar. Manuel u Carmenu waqfu l-aktar l-arkati, ix-xater u l-planek biex jitwaqfu l-arkati għadhom fil-katina tal-Knisja.
4: Manuel Cassar kien iben Carmena u Joseph Cassar. Ukoll bennej u kol bennej li bnew ħafna djar fraħa ġdid. Joseph kien minn ħaltarxin u Carmena minn Melliħa. U ma kienu jiexu fi triq qalb ta' Ġesu, triq il-qalb ta' Ġesu li kienet biswit il-Knisja. Il-Knisja bdiet tintuża bħala Knisja parrokkjali fl-1936. Il-Knisja ġiet ikkonsagrata u dedikata lill-Kristu Sultan fit-3 ta' Ġunju tas-sena 1967 mill-Arċis of Michel Gonzi. Fil-5 ta' April tas-sena 2020 ġiet iffirmata digrit mill-Vatikan li permess tiegħu il-Knisja ġiet elevata għal deċinzjoni ta' Bażilika Minuri. L-akbar knisja f'Malta hija l-knisja parrokkjali ta' Raħal Ġdid. Din il-Bażilika Grandjuża ta' Kristu Re b'seba pilastri għandha attrazzjoni distintiva minn kull angolu li minnu tiġi ammirata. Hija viżibbli minn diversi punti vantaġġjużi madwar Malta, iżda mill-qrib mit-toroq ta' madwarha tidher saħansitra aktar intriganti u iġġelek tiqaf tħares leja b'ammirazzjoni.
3: Il-Knisja Massiva tinsab li poġġew il-famus u templi it-tempji ta' ħaltarxin. Il-kopla li tidher minn triq il-qalb ta' Ġesù. Il-Knisja Parrokkjali attwali ta' Kristu Re fir-Raħal Ġdid hija l-akbar knisja li sservi f'Malta u l-ħames akbar fl-Ewropa. Hija differenti minn knejjes oħrajn aktar antiki f'Malta. Xogħol estensivu kontinwu ta' tisbieħ għamel dil-istruttura ġojjel architettoniku veru bħal bladuwju ta' min iżuru. Il-belt ta' Raħal Ġdid hija msemmija għal-Gran Mastru De Paul li waqqafha. U dik kienet xi ħaġa fuq il-
4: U din is-sena Ron jgħad tagħlaq hemm Raħal Ġdid jagħlaq 400 sena minn mindu beda il-Raħal Ġdid.
3: Proset. 400 sena. Issa nkomplu l-programm billi nisimgħu lil Gillian bil-kanzunetta qudiem l-inkwatru tal-Madonna.

Semmija, din is-sena l-banda Maltija ta' South Australia edha tagħlaq 45 sena bit-twelid tagħha. Għal daqstant se jrid nirrakkontawlkom din l-istorja tant interessanti u kkulurita li għaddiet minnha din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' madwar matul dawn 45 sena, din l-istorja se jrid naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħu kull nhar tas-Sibt bil-ħamsa ta' filgħaxija. Jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jkunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li l-ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħu stess Ron sejjer jirrakkontana l-istorja tal-Maltese Queen of Victory Band.

0: Għanna bżon nisqu xi naqra dawn l-affarijiet li nisimgħu madwarna l-lumma d-dinja l-fswiet il-qab m'hemmx. Mela għandek xi ċarita għalina llum?
1: Għandi waħda taħħa ngħidilkom. Għandi waħda. Din mara qiegħda s-siti u rridha taqbad taxi biex tmur id-dar. Insomma, fetħet il-bieba ta' wara, talat fit-taxi u fettilla tpoġġi bil-qiegħda wara taxi driver. Qabad isuq. U xi 5 minuti wara, it-tabtablu naqra fuq daru biex issaqsih x'ħen hu. U kif messitlu daru da taxi driver jitlef il-kontroll. Tala fuq il-bankina u baqa' dieħel ġar siġura. Wara 10 sekondi ta' silenzju, dil-mara qatlu skużani, qatlu jekk sattek, qatlu nitolbok apoloġija. U dar fuqha da taxi driver qara listen. Alla mhix it-tortija kanini, alla ħanallek istorja. Alla din l-ewwel darba tinsuq taxi.
0: Ija.
1: Alla l-aħħar 40 sena kont insuq karozza tal-mejtejn.

0: l-lum pal-soltu, għanna xieċajta minn għandu l-ħabitana minn Sabela, għax dajem jgħamil suċċess bir-ċajti għaw id-ħana ħafna. U semmija kolla jgħadunna jisti u xie wahdora. So Vince, għandak xie wahda ġdida għalina?
1: Għandi oħra ta', għandi oħra, di jisima, il-taxi driver u l-assis. Darba l-assis u għaf taxi biex imur il-city. U ma serrejn il-city ħadu accident. Għadu accident u mietu fl-imkien. U mhux telli mietu fl-imkien, telli taraw il-ġenna fl-imkien. San Pietru jiftaħ il-bib u tnaj daħlu. L-assist taħ siġu, u l-assist poġġa bl-qeda fuq siġu. U l-taxi driver taħ Petruna sabiħa. Bellu saħma, indurata bid-deb. U l-assist taħħares lej San Pietru u lej il-Petruna. U San Pietro għallu tittajd li xi ħaġa Don Juan. Allu jiena qassis. Allu tax kemm sarvajt irwieħ u ta' allu dak biċċa tat-taxi driver, allu kif? Allu ħanajdlek, allu ħanajdlek. Allu inti meta kont qaddes il-qudies taqbad tipritka u kulħadd jorqod fuq is-siġġu. Allu dan ħaġa tal-iskantament it-taxi driver, allu nies kienu jitlgħu ġew taxi. U kif jaqbad tisuq kulħadd jaqbad jitlob.
0: Process.

0: ta' dan ix-xahar li hija l-festa ta' Santa Venera. U llum santukom storja żgħira fuq Santa Venera. Santa Venera hija meqjuma bħala martri Kristjana tat-tieni seklu. Ftit huma magħrufa dwar din il-qaddisa. Id-data tal-mewt tagħha hija tradizzjonalment motija bħala 26 ta' Lulju bejn l-1369 u l-1372. Skont il-kittiba Veneranda twildet f'Gol fit-tieni seklu u ġiet martri f'Ruma matul iż-żmien tal-Imperu Antoninus Pius fis-sena 138-161 qabel Kristu.
1: Leġenda tagħha tgħid li Venera bħala tifla studjat l-Evanġelju bħeġġa u ħallet id-dar tagħha f'Galja biex issir missjonarja. Hija vjaġġat lej grotta fis-qallija u predikat hemmhekk u għexet far ħdejn Corso Garibaldi. Hija saret maħbuba sew fost il-popolazzjoni lokali u kella tendenza għall-morda. Jingħad li żjarat tagħha kienu jħallu rieħa ta' wart. Hija ġiet magħrufa u meħuda għaċ-ċerjali u kienet torturata hemmhekk. U anke kienet mollija fiż-żejt jaħraq li minnu ħarġet saħan sitra aktar sabiħa minn qabel. Fl-aħħar mill-aħħar hija ġiet rasa maqtuha, ġisimha wara tqiegħed fil-katakombi ta' Santa Domitilla.
0: Skont verżjoni waħda tal-leġġenda tagħha, il-ġenituri tagħha kienu żewġ Kristjani nobli fl-isem blisem Agatone u Ippolita. Meta twildet bintom, l-om ridet issejħilha Venera. Iżda il-missier li ma ridx joħloq assoċjazzjonijiet ma' Venus, allura biddel isimha l-isem ta' bintu għal Veneranda. Venera studjat l-iskrittura u l-ħajja tal-martri bħala tifla u meta l-ġenituri tagħha mietu iddedikat li l-nifisa biex tgħin lill-fqar u lill-morda. Hija qasmet il-ġid tagħha madwar għalija u predikat ukoll fuq il-kontinent Taljan bħal Kalabra u Kampanja.
1: Hija kienet fit-triqita lejn Ruma meta ġiet arrestata mill-prefett Ruman Antonius li jipprova jġela tirrinunzja għall-fidi tagħha bit-tentazzjonijiet u offerta ta' żwieġ u mbagħad bit-tortura. Antonius libbisha kappell tal-ħadid jaħraq u sallaba fuq salib u poġġa fuq sidra blokka kbira tal-ġebel. Madon kollu Venera baqgħet ħajja u konvertit lill-irġiel li torturawha. Il-prefett ġala titqiegħed f'kaldarun jaħraq taż-żejt u kubrit għal seba' tiegħim. Iżda Venera ma ġietx imweġġa, il-prefett wara li ra dan li Santa Venera kienet mingħajr ħsara, staqsa lill-qaddisa jekk kienx maġika li kienet qed iżomma bla ħsara. Meta Venera talbet lill-prefett biex javiċina l-kaldarun biex jistabbilixxi dan, huwa rrifjuta. Venera mbagħad qabdet ftit mill-kubrit u żejt f'idejha u xeħħittitu f'wiċċ il-prefett u ħamitu. Wara dan Antonius ħelisa u konverta għall-Kristjaniżmu huwa stess.
0: Venera mbagħad ikkonvertit ħafna madwar il-Greċja u ġibdet l-attenzjoni ta' ħakem jismu Timaeus li wkoll ipprova jittortura lil Venera għal torturi bħal dawk ta' Santa Agata sofrit. Venera wkoll elbet id-dragun Timaeus ġie wkoll konvertit. Venera mbagħad ivvjaġġat lejn Gol u fl-aħħar ġiet iddekapitata wara li għal darb'oħra ġarbet it-torturi taħt il-prefett Aclepsius. Qabel ma mietet, Santa Venera ġab it-tempju iddedikat lill-Apollo billi reċitat talba ġisima tħalla esposta l-elementi iżda baqa' mirakolizament intatt. Wara l-martirju tagħha f'Gol, l-insara qalu li li trasportaw il-ġisem lejn Ascoli Picono fejn kienet meqjuma sas-seklu 4 imbagħad meħuda minn Assis jismu Antiochus lejn Ruma fl-14 ta' Novembru. Fil-Medju Evu ir-relikwi ġew

0: reklamati min aċir reali izda il-relikwa marbuta ma Venera asmu madwar sqallija u l-Italja.
1: Knisja l-qadima ta' Santa Venera. Ija Knisja Kattolika Romana f'Santa Venera, Malta, dedikata l-qaddis bl-istess isem. Knisja qadima mniet fl-1473 u ġiet imkabbra fil- 15% mibnija mill-ġdid bejn l-1658 u l-1688 fuq is-sitta knisja tas-seklu 15. Kienet il-knisja parrokjali tal-Belt mill-1918 sal-1989 meta l-parroċċa ġiet trasferita l-knisja parrokjali l-ġdida ta' Santa Venera. Il-knisja għana tat il-Karmelitani fi 12 ta' Deċembru 1912 u sara knisja parrokjali fl-4 ta' Settembru 1918. Tinsab biswit ma' patri u skola, il-knisja sara żgħira biex tuħsib il-popolazzjoni li kienet qed tikber sa nofs is-seklu 20. U għalhekk maħżen fil-Chateau Lons beda jintuża bħala knisja temporanja u fl-1947 u knisja parrokjali ġdida bdiet tinbena fl-1954.
0: L-antika knisja baqgħet il-knisja parrokjali sa 3 ta' Deċembru 1989. Fil-waqt li l-bini l-ġdid ta' knisja kien għadu mhux komplut, il-pjan oriġinali f'ħames artali kien meqjus mhux xira imħabba l-Konċilju Vatikan it-tieni u għalhekk ġie mfassal mill-ġdid minn Giuseppe Garia. Il-ġebba tal-pediment ġiet poġġuta fis-6 ta' Ottubru tal-1990. Ix-xogħol mexa aktar malajr u l-bini infetaħ u nbierek mill-Arċis of Joseph Merċiqa fis-17 ta' Lulju tas-sena 2005. Il-knisja għadha mhix kompluta għaliex nieqsa l-kampnari. Il-knisja hija magħmula minn ġebla tal-franka u konkrit bl-iskurruttura u l-għenija tikkonsisti f'ħitan tal-ġebel b'żewġ weraq bil-kavità bejniethom mimlija bil-konkrit. Is-saqaf huwa mibni bl-użu ta' pjanċir tal-konkrit prefabricated.
1: Lill-maħbuba Venera tagħna. X'in naraw ġmil ta' wiċċek intferraħ il-qlub tagħna, bewsa kbira nagħtu lilek u sabiħa Venera tagħna. Il-lejla miġburin kollha ferħanin u maqudin, aħna wliedek il-Vendriżi bik naħsbu wisqburin.
0: Inti omna il-Vendriżi, inti il-protettura tagħna. Mhux tabxejn inħobbu lilek u sabiħa Venera tagħna. X'in tgħaddi mit-toroq tagħna u ssebbaħhom bil-ġmien tiegħek, birek il-familja tagħna u ħarrisom il-kol miegħek.
1: In-nies ġiet minn Malta kollha sabiex lilek issellimlek. Venera lilek hekk jixraqlek, għalina m'hemmx isbaħ minnek. Birek lil dan il-poplu kollu illi ġej għall-festa tiegħek, għalih il-Ġesu intitlob illi huwa arus tiegħek.
0: Birek il-familji tagħna xieħu morda nitolbuk, sabbarhom għalihom itlob, intaf kemm inħobbuk. Inti x-xemx minn tal-Vendriżi illi s-sebbaħ kullum kien, ja sabiħa Venera tagħna. Ma nistax ma nfaħrek x'in.
1: Proset li ż-żewġ kumitati li tal-banda u festa tagħna ħajnuna tal-Gbiralla żammew il-kol ferħana qabel immorru ġodarna u qadisa Venera tagħna niżel driek u berikna żbejħa ġawra u għaxqa tagħna. Din kienet kitba minn Charles Muscat.
0: U issa għandna id-diska ta' Marisa D'Amato, How Great Thou Art.

0: U sali kom għanna la viżi tal-Komunità Maltija. Nibgħu billu ngħidulkom li Santa Katarina Kumitat jafża li l-Bastri pal Melbourne għal-Festa Santa Elena it-tluq ikun fis-26 ta' Awwissu u niġu lura fl-ewwel ta' Settembru. Se nżuru l-Mużew Malti ġewwa Morwell, il-Victoria Markets, il-Festa ta' Santa Elena u koll nifqu lejn ġewwa Warrnambool. Fejn naraw show tal Lights and Sounds. Il-prezzu huwa $1,400 għal kull persuna twin share. Ħames tirieli accommodation f'Melbourne, lejl wieħed ġewwa Warrnambool, sitta breakfast, wieħed lunch, tliet dinners u dinner dance u show ta' sound and lights ġewwa Warrnambool. Il-depositu huwa $300 kull persuna u meħtieġ għal booking. Infakrukom il-flus kollha jridu jitħallsu sal-aħħar ta' dan ix-xahar jiġifieri sa nhar il-ġimgħa li ġejja biex tibbukkjaw ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: Il-kumitat tal-Maltese Queen of Victor's Band jixtuqu jafżaw lill-membri kollha sabiex jattendu għas-seduta annwali ġenerali tal-banda li se tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Re Lokliz nhar il-ħadd 26 ta' Lulju fis-satejta wara nofsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formola tan-nominazzjoni u jibgħatuha mhux aktar tard li ġa għadda 13 ta' Lulju. The returning officer Maltese Queen of Victory's Band. Jafżaw ukoll li qabel il-meeting ikun hemm sosit siżil għal membri b'xejn miss Sian Esquire ta' wara nofsinhar. Tew kafe u xorb ħafif ikun provdud. Għal aktar informazzjoni dwar l-AGM jekk jogħġobkom għamlu kuntatt mas-segretarja tal-banda Marteskio fuq 0404-094-170.
0: Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq li jafża lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru se jkunu hekk. Membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna.
1: Il-laqgħa annwali ġenerali ta' Santa Katarina se tkun nhar il-ħadd 16 ta' Awwissu fis-sala ta' Santa Brigita Lehan Street Kilburn fis-satej ta' wara l-offsinhar. Aġenda, ftuħ u talba, preżenti, apoloġiji. Jinqraw l-aħħar minuti tas-sena 2025 u jiġu aċċettati. Kumitat kummenti mill-minuti, rapport tal-President, rapport tas-Segretarju, rapport tat-Teżorier biex tmexxi xi ideat li tagħhom ikun ingħata ta' interess, elezzjoni ta' kumitat ġdid, appuntamenti ta' żewġ trustees u awditur, eluq u talba, wara jkun hemm afternoon tea.
0: U s-sanna avviż mingħand l-Honorary Consul for Malta, Carmen Spiteri. Oz Alert is going to be a system by the Australian government that will alert everyone to life-threatening situation, for example, fires, floods, etc., and also terrorist-type attacks. It will be going live in October this year. In readiness for this, there is going to be an Oz Alert test carried out on the 27th of July of this year at 1:30 p.m. Adelaide time. It will come through on mobile phones, tablets and smartwatches. It will be a siren sound with vibration. Everyone needs to be aware so that they are not surprised by the test.
1: Down da Jamie Nantil Maltese Chaplaincy Festivities Group jafżaw li f'Awwissu fid-disa ta' Awwissu kien hemm qudiesa fis-satejn u nofs, imbagħad fit-13 ta' Settembru fis-satejn u nofs il-Queen of il-kunem il-festa tal-Vittoria ġewwa Lokliz.
0: Il-senior citizens, molti senior citizens of South Australia, jishtu jafżaw li kulħadd lill-kulħadd dwar il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-iklit normali ta' kull ġimgħa li jistgħu jikkonsistu minn ham and tuna rolls and chips, jew burger and chips, jew sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken or fish and chips, se tiswa għal membri $5 għal minn mhux membru $10. l-ikli tal-lanċis ta' barra, jiġifiri ġoxi restaurant, għal-membri $30 mimmux membru $40. Il-bus trip issa sa jkunu għal-membri biss. Santa Katarina, il-festa Santa Katarina. Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jabżal is-Settembru l-klab se jopera mis-sala tal-Oklis li qiegħda wara l-Knisja ta' Kristu Re l-Oklis. L-indirizz huwa Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, l-Oklis. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Resa' iż-żmien biex niċċelebraw il-festa Santa Katarina, Verġni u Martri. Nibda bil-famuż ballu nar is-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fis-Sicilian Social Club Klemżik fejn iċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Mbagħad il-ħadd 15 ta' Novembru ikollna l-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re ġewwa l-Oklis li tibda fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar. Nħedġukom aktar, natukom aktar informazzjoni l-qoddim, nħedġukom biex tiġu tinaqdu magħna biex tiċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina. Nixtiequ naraw il-membri tal-Kumitat ta' qabel, ex-members u aktar żwieten. Viva Santa Katarina! Il-ballu ta' Santa Katarina. Ejjew niċċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45 OG Road Klemżik. Il-ħin huwa fis-sitta nofs ta' filgħaxija sa nofs il-lej, il-banda Friends, il-prezz tal-membri huwa $80 minn mhux membru $85, tfal taħt l-10 snin huma $55. L-ikla li tikkonsisti ħames korsi. Ejjew niċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-Soċjetà Santa Katarina, xorb jinxtara mill-bar.
1: Il-festa li ċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija il-Madonna tal-Karmu l-Balluta, San Giuseppe ħaż-Żebbuġ, Sant'Anna Wittilajn, Kristu Re ħaġdid, Santa Venra ġewwa Santa Venra, id-Duluri San Pawl il-Baħar, Santa Margherita s-Sannat Għawdex u l-Madonna tal-Karmu iż-Żurrieq. U daw kienu la viżita tas-sotejiet Maltin għal din il-ġimgħa wis-sanna l-Meri Spiteri bid-diska tema 79.

0: Bernadette Bahajar hija reprezentanta tal-Maltin Fajtok Travel 485 Paynham Road Felixstowe u Dimmel Glind Hotel u M-Free Car Park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.
1: Kif taraw dik il-biċċa mużika wasanna biex insellmu l-omna Marija Santisma bit-talba tal-Anġelus fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. L-Anġlu tal-la ħabbar il-Marija.
2: U jasarra għom l-Ispirtu Santu.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mnija s-silmijak imbirk inti fost il-nisa imbirk il-frotta ġufti għak ġesu.
2: Għaddisa Marija malla t-labalina minn dimbin s-sofsija tamna u tana. Amen.
1: Għaw nil-għaddeja tal-mulej.
2: Kum minni skont kemtek.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mnija s-silmijak imbirk inti fost il-nisa. Imbirek il-frotta ġifti għak ġesu.
2: Għaddisa Marija malla t-lobalina me dimbini s-sofsija ta' maktana. Amen.
1: U li bentalla sarbniti.
2: U għammar fosna.
1: Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sirmija kimbirek inti fost il-nisa. Imbirek il-frotta ġifti għak ġesu.
2: Għaddisa Marija malla t-lobalina me dimbini s-sofsija ta' maktana. Amen.
1: It-lobalina għaddisa malla.
2: Biex ikun jistqojna dak li wedna ġesu.
1: Li tolbu, xerret mulej fi qlubna grazzja tijak biex aħna bitħabbira tal-Anġlu għarrafna li Kristu b'neksar bniedem bil-passjoni u s-salib tijaw naslu għas-sjab tal-qawmin bil-Kristu sina. Amen.
3: L-odwa t-tajba u l-paċi ma'kom, ħbib. Li ma' huma dak il-ħwejjeġ li aħna nqisuhom bħala l-aktar importanti f'ħajjitna. Kull ma nagħmlu, nagħmluh biex nissodisfaw xi ħtieġ li nħossu. Xi ħtiġijiet ikunu żgħar u nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Oħrajn ikunu kbar u mingħajrhom ma ngħaddux. Jekk narfu li ħaġa tissodisfalna ħtieġa oħra, dik il-ħaġa nqisuha bħala importanti ħafna. Jekk tissodisfalna ħtieġa żgħira, nqisuha bħala ħaġa ta' importanza żgħira. Jekk ma tissodisfalna ebda ħtieġa, nqisuha bħala ħaġa li mhux ta' min jagħti kasha. Dan ifisser li jekk aħna ma narfux l-ħtieġa tas-saltna ta' Alla għal ħajjitna, mhux talli ma nkunux lesti biex għalija nbijaw kull ma jkollna, iżda talli qas nkunu lesti biex nagħmlu li x'kien sagrifiċċju għalija. Fid-dinja tal-lum idha ssir problema aktar diffiċli biex wieħed jara li huma ta' bilħaq il-ħtiġijiet veri tiegħu u li ma ħwejjeġ jistgħu tassew jissodisfaw dan il-ħtiġijiet. Min-naħa l-waħda qegħdin jinħolqu ħafna bżonnijiet artifiċjali li bis-saħħa tal-propaganda jiġu preżentati bħala bżonnijiet essenzjali u neċessarji. Min-naħa l-oħra, dawn taħn varjetà ta' ħwejjeġ li joqtu bla waqfin is-sensi tagħna u tant il-ħajja qiegħda ssir maġla u rridu lil ma' elf ħaġa li ma jibqalniex żmien biex naħsbu ftit fil-font u neżaminaw sewwa dak li dieħel fina, dak li verament neħtieġu u dak li fil-fatt qed nagħmlu. Illum aktar mill-bieraħ jeħtieġ għalhekk li jkollna moħħ ħaref u għaqli biex narfu t-tajjeb mill-ħażin u biex narfu liema huwa t-teżor moħbi falqa u l-ġawra li tiswa ħafna. Mingħajr dan il-moħħ ħaref u għaqli jista' jiġrilna li nkunu ssugrajna kull ma kellna biex trajna teżor imsaddad u mikul bil-kamla jew inkella ġawra falsa li ma tiswa xejn. Kristu Ħuti ippreżenta lilu nnifsu bħala dak li fih tinġabar is-saltna kollha ta' Alla. Huwa t-teżor waħdini li jista' jimla qalb il-bniedem u jagħti sens ta' tagħmel il-ħajjitna. Quddiem Kristu kull ħaġa oħra ssir relattiva. Ħdejh ma joqgħod ħadd u xejn, għalih rridu nkunu resti biex inbijgħu kollox. Iżda, biex dan nistgħu narfuh ta' bil-ħaq, mhux biżejjed li naqraw xejn il-Vanġelu. Neħtieġu l-ewwel dak l-erf u d-den li l-Ispirtu ta' Alla biss jista' inissel fina. Neħtieġu mbagħad dik ir-rida sħiħa biex dak li narfuh ma jibqax biss verità tal-moħħ, iżda jsir esperjenza ta' ħajjitna. Mill-moħħ jgħaddi għall-qalb. Kemm għandna x'ngħidu għatina mulej moħħ ħaref u għaqli biex narfu dejjem aktar li Kristu bħala l-veru teżor, it-teżor waħdini ta' ħajjitna. U da mhux għalina biss imma b'mod speċjali wkoll biex iż-żgħażagħ tagħna biex uliedna jaslu jarfu dan. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għal dejjem ikun infaħħar.

Nar is-sibt 25 tal-Lulju kien elu snin leli is-sos. Qatt minsi mill-Aziza Martu Doris, it-tfal, Darren u l-mara tiegħu Jeanette, Tony u l-mara tiegħu Jenny, Tina u r-raġel tagħha Vince, il-grandchildren u l-great-grandchildren. Doris, għalkemm leli m'għadux magħkom ma dejjem jibqa' f'qalbkom u l-memorji tiegħu ma tinsewhom qatt. Doris tixtieq li tisma' d-diska tal-Platters Forever My Darling u grazzi ta' donazzjoni li tajt lir-Radju Malti.

0: تفت راب دخل بيتشم وزغ وصلنا له بري تمال تفل وصا لجاو رنجاتي مرون يو بروبونو توك توك فلوك كاروتسي كاروتسيني في تمبراتورا استريمي الزويمل جروب تا ديت ادريتيت الانمالي وسيو لمتا الزويمل يسبر ينساو ستريس مهبا تمبراتوري ولين كاباتشي صفرو من انيدروزي Puplessija joħ sarar fil-moħ. Laqdiet fakru li temperaturi tal-ġisem tal-żwiemel jista' jinżamm kiesaħ biss permezz ta' ilma frisk u moviment tal-arja. Affarijiet li mhumiex disponibbli fit-toroq Maltin meta dawn jintużaw biex jaħdmu. Qalu kif id-Dipartiment tal-Benessere tal-Annimali f'Malta m'għandux biżejjed riżorsi umani. U biex iwetta spiegazzjonijiet biex isegwi, Sara li qed ibatu minna żwiemel, laqdiet insistew li f'ħafna żoni m'hemmx del biżejjed, il-faċilitajiet tal-ilma huma minimi u ftit li xejn hemm infursar biex jiġu protetti żwiemel li jaħdmu f'Malta. Għalhekk l-NGO qed jitolbu proibizzjoni immedjata fuq ix-xogħol taż-żwiemel. Fil-gżejjer Maltin mal-li temperatur tilħaq 28 grad Celsius. F'din il-mewġa ta' sħana l-NGOs qed jitolbu li żwiemel ma jitħallewx fit-toroq għaliex din niem oħrija pura lil tal-annimali. Fakru li jekk it-temperatura tkun għolja wisq għall-bnedmin tkun għolja wisq ukoll għall-annimali kollha, inklużi żwiemel li jaħdmu u din il-prattika trid tieqaf immedjatament. Laqdiet qed jipproponu li tingħata mill-ġdid importanza urġenti li s-soddisfazzjoni taż-żwiemel għall-karozzini, vetturi, tuk-tuk sabiex ħaddiema attwali jżommu l-impjieg tagħhom mingħajr ma dan isir għad-determinant taż-żwiemel. Dawn iż-żwiemel għandhom jiġu akkomodati b'mod uman.
1: Dan l-anzjani toffri b'xejn għall-anzjani bla air conditioner. Id-dar tal-anzjani Villa San Lawrence qed toffri kien b'xejn għall-anzjani fir-residenza privati tagħhom m'għandhomx l-air conditioner. L-amministrazzjoni tad-dar qalet li f'dawn il-ġranet ta' sħana qawwija se jkunu qed joffru akkomodazzjoni lill-anzjani minn San Lawrence li m'għandhomx air conditioner u jixtiequ jgħattaw xieħin matul il-ġurnata jew anka bil-lejl f'ambjent frisk. Dawn il-persuni jistgħu jikkuntattjaw biex isir l-arranġament bejn biex joqogħdu fid-dar b'xejn. Din id-dar taqa' taħt it-tmexxija tad-Djoċesi ta' Għawdex u ilha tieħsib sa minn Settembru ta' 2021. Ir-residenza tal-anzjani toffri servizzi ta' kura 24 siegħa kuljum u torganizza attivitajiet fil-komunità u religjużi għar-residenti tagħha.
0: Tuħ tad-dawl, il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli qalet li kull darba li kien hemm tuħ tad-dawl fil-provvista tal-elettriku din ġiet irritornata 58 minuti. Sqarrija li hija l-oppost ta' dak li xi wħud qed jgħidu li qed jesperjenzaw jew esperjenzaw fl-aħħar sigħat u jiem. Intqal ukoll li klim kien il-fuq minn 15-il sija bla dawl tal-biża kien ġo Birżebbuġa fejn dabu 40 bla dawl jiġu jitilqu u l-istess l-ilma. Fil-fgura, id-dawl inqata 5 darbiet bejn is-sib u l-ħadd. 18-il sija bla dawl waqt li l-dawl jiġi u jmur aktar minn 20 darba fid-disa ta' fil-ħodu bla dawl f'nofs il-heat wave. Il-Ministru l-Enerġija flimkien mal-Enemal ta' d-dejjien biex xogħlijiet fl-istess waqt li hawn mewġa ta' sħana qalet li f'dan il-perjodu ta' żmien kien hemm ħsarat bin-nies li nataw il-provvista lura 58 minuti wara nofsija sija kien hemm minn sija u nofs. Il-Ministru Dalli kompliet tgħid li din mhix sitwazzjoni iżolata f'pajjiżna iżda pajjiżi oħra madwar id-dinja li għaddejjin mill-istess ħaġa. L-Enem Malta qalet li l-inġiniera u t-timijiet tekniċi tagħha marru f'diversi lokalitajiet sabiex jirrestrawraw il-provvista tal-elettriku lill-klijenti wara li qed jiġu esperjenzati tuħ ta' dawl. Speċjalment fil-kara ħal-Balzan u l-Iklin ġew affettwati u esperjenzaw erba' sarat fuq kejbil separati li kienu inċidenti distinti u mhux relatati ma' xulxin. Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent u l-provvista tal-elettriku terġa' tingħata lill-klijenti affettwati fl-aqsar żmien possibbli. L-Enel Malta qed ħaddem generators b'numru ta' substations affettwati. L-Enel Malta qalet li Malta qed tesperjenza temperaturi eċċezzjonalment għoljien imħabba mewġa intensa ta' sħana li waslet għal-livell rekord ta' domanda fl-elettriku.
1: F'appell fuq il-medja soċjali, il-ħanut Phonytel stiena lil dawk li bħalissa jinsabu mingħajr elettriku biex jagħmlu użu mis-servizz mingħajr ebda ħlas jekk ikollhom bżonn jiċċarġjaw apparat mediku essenzjali jew mobile użat għal raġunijiet mediċi. L-offerta testendi wkoll għal dawk kull min għandu bżonn jiċċarġja apparat ta' USB-C użat minn tifel jew tifla. Persuna anzjana jew dipendenti. L-ebda ħlas, l-ebda xiri mu meħtieġ. Fil-każ li wieħed qed jibżali se jispiċċa jarmi l-ikel tal-friża, il-ħanut Wentworth Butcher qed joffri spazju fil-freezer tiegħu għal dawk li bla elettriku. Sakemm jiġi l-elettriku lura, hawnhekk wieħed għandu biss ipoġġi l-prodotti tiegħu fil-kaxxa siġilata u jikteb ismu n-numru tal-mobile qabel ma jieħodhom il-ħanut. Anke l-Busy tal-imrieħel qed joffri spazju b'xejn għal dawk li jinsabu bla air conditioner u għandhom bżonn xi ħin ta' mistrieħ. Wieħed jista' jmur hemmhekk għal ftit ħin jirrilassa u jara xi ftit televiżjoni fuq fl-air conditioning, anke jekk ma jixtri xejn. Dawn l-inizjattivi komunitarji qed isir jaslu fi żmien meta l-familji madwar Malta għawdex qed jaffaċċjaw konsegwenzi ta' tuħ ta' repetut tal-elettriku b'ħafna eqgħad ta' diversi lili mingħajr provvista. Nar kbir jaħkem żona ta' ħalfarrux. Membri tal-Protezzjoni Ċivili ġew mitluba biex jassistu wara nar kbir li qabad fiż-żona bil-ħaxix ħażin ta' ħalfarrux. Ġewwa ħalluqa. Matul 30 metru u 12 il-vettura ta' tifi ta' nar marru fil-post biex jikkontrollaw in-nirien li bdew jinfirxu brata maġla. L-ebda persuna ma soffrit minn ġrieħi ta' dan l-istadju, tim mediku mill-Isptar ta' Mater Dei u mediċi tal-Protezzjoni Ċivili qed jassistu lill-membri biex jassiguraw li mhux jiġu affettwati minn tħaħen u n-nar. Membri tal-Protezzjoni Ċivili stazzjonati fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, St. John Ambulance and Rescue Malta, volontiera ta' servizz ta' detenzjoni, il-Pulizija u Transport Malta assistew ukoll f'dan il-każ.
0: L-iżdiedu l-membri tal-kasini tal-banda b'aktar minn 1200. Is-sena l-oħra kien hemm aktar minn ta' 91 kasin tal-banda madwar Malta għawdex li b'kollox kellhom it-total ta' 26,683 membru. Dan ħareġ minn ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ħareġ li b'kollox kien hemm żieda ta' 1212 il-membru mas-sena ta' qabel. Fil-każini tal-banet f'Malta hemm 2038 bandist, 2040 allievi u 1085 membru tal-kumitat u 21,520 membri ordinarju. L-istatistika turu wkoll li n-nisa komplew iżidu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-banet lokali fis-sena 2025 u huwa ma kienu jarrappreżentaw kważi terz tal-membri kollha. Barra minn hekk aktar minn 71% għandhom kumitat taż-żgħażagħ, aktar minn nofshom għandhom kumitat tan-nar fil-waqt li ħafna oħrajn għandhom kumitati tan-nisa, tat-tfal, tal-armar, tat-toroq, tal-medja u tal-attivitajiet tal-ġimgħa l-kbira. Żieda wkoll fatta għall-liema tal-mużika kwalifikati li tella minn 386 għal 417. Il-maġġoranza tagħhom jispeċjalizzaw fit-teorija tal-mużika segwiti minn dawk tal-instrumenti tal-ram u tal-injam. Is-sena l-oħra il-kasini tal-banda taw aktar minn 1300 rappreżentazzjoni madwar ters minnhom isiru barra mill-lokalità tagħhom jew barra minn Malta.
1: Tifla ta' seba sena u seba xhur fil-periklu tal-mewt wara inċident fil-baħar. Tifla ta' sena u seba xhur residenti ħażabbar kienet f'kundizzjoni serja wara li sabet ruha f'diffikultà fil-baħar fil-bajja tal-Magħluq f'Marsa Xlokk. Il-każ seħħ nhar is-Sibt 18 ta' dan ix-xahar għal ħabta tal-10 nofs ta' filgħaxija meta l-pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn assistenza tagħha fil-post. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li t-tifla telqet għal ftit ħin minn fejn kienet mal-familjari tagħha u niżlet waħedha fil-baħar. Sfortunatament hija bela ammont ta' ilma u bdiet tbagħti biex tiħun nifs. Il-pulizija flimkien ma' tim mediku marru minnu fih fuq il-post fejn sabu li t-tifla tingħata l-ewwel assistenza mill-familjari tagħha. Aktar tard hija ttieħdet bl-ambulanza l-isptar Mater Dei fejn ġiet iċċertifikata li tinsab f'kundizzjoni serja. Fl-istess ġurnata, żagħżugħ mill-Pakistan ta' 15-il sena u resident ta' Xajra, sfortunatament tilef ħajtu wara li sab ruħu f'diffikultà waqt li kien qed jgħum fix-xara. Il-każ seħħ ħabta tal-5 naqs kwart ta' wara nofsinhar fuq il-post marru l-pulizija u t-tim mediku fejn iż-żagħżugħ instab mitluf minn sessieħ fl-akwati ta' slipway tax-xara. Huwa kien ittella mill-baħar minn nies li kienu fil-post kif ukoll bdew jitwaħ l-ewwel għajnuna. Il-vittma tieħed l-isptar permezz tal-ambulanza għall aktar attenzjoni medika imma sfortunatament huwa kien iċċertifikat mejjet ftit u ħin wara. U dawk kienu l-aħbarijiet minn Malta miġġubin għalikom fuq l-internet. Mela wasalna fit-tmiem programm ieħor, nisperaw li ħadtu pjaċir b'dan il-programm. Jien rom flimkien ma' sħabi Bernadettu Fadi Gabriel Mikallef, inselmukom u nagħtukom kumplament tal-ġurnata tajba. Issa ser nagħlqu l-banda il-programm billi nisimgħu l-innu popolari ta' Santa Venera mis-Soċjetà fil-Armonika Santa Venera. You have been listening to the Maltese program on 5VBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.